yaumal qiyamah aktsaruhum 'alaihi shalah. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu ta'ala an khalifatar Rasulillah sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radiyallahu ta'ala anhum wa 'ala baqiyati min ashabi Rasulillah wa 'ala ahli bait Rasulillah wa tabi'ina wa tabi'in wa tambi'isan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim